Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke su porazom otvorile novu sezonu EHF Lige prvakinja. Pred punim tribinama Bepove dvorane mađarski đer je slavio s 26-23. Naše su rukometašice pružile dobar otpor aktualnim europskim prvakinjama i veći dio susreta bile u rezultatskom priključku. Gošće su na poluvremenu vodile 15-11, a Podravka je u nastavku nekoliko puta uspjela smanjiti zaostatak, no do preokreta nije došlo. Trener Ivica Obrvan.
2: Kada je ekipa Đera u punom sastavu i kad su im sve igračice na broju, sigurno po izboru je najkompletnija ekipa i dugo se možda nije jedna takva pojavila u ženskom rukometu, premda ništa to u sportu ne znači. Kad izgubiš utakmicu, si je izgubio, ne možeš biti zadovoljan. Ono što me čini zadovoljnim jeste situacija kad smo imali negativan rezultat od 7-8 golova početkom drugog poluvremena i loše ga otvorili, da nismo dopustili tako snažnoj ekipi da se podigne ta prednost na još više. Ono što nije u redu je kad imaš 22 tehničke greške, to ekipa ranga Podravke ne smije imati. Usprkos te 22 potrošene lopte smo izgubili snošljivo sa 3 gola.
1: Najefikasnije u Podravkinim redovima bile su Tina Barišić i Katarina Panđa s po 6 pogodaka. Evo što je nakon utakmice rekla Barišić.
3: Prvenstveno mi je žao sad ovako kad sagledam poslije utakmice kako smo napravile puno greški kad smo najmanje tribale, ali opet nismo dopustile da se one odvoje i da doživamo neki veliki poraz. Tako da evo, vratile smo se iz nekog minusa, mi da je bilo 7-8 razlike. Na kraju spustile na 3, možda ostaje žal eto da smo možda mogli i više, ali nismo igrali protiv bilo koje ekipe, igrali smo protiv ekipe Đera koja u ovom trenu, ja mislim, najbolja ekipa u Europi.
1: Već sutra u 18 sati na rasporedu je novi izazov, a riječ je o prvoj utakmici domaćeg prvenstva. U Koprivnicu stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Republic. 6 sati i 10 minuta, lijep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli, bolje vaše društvo do 11. Zakazujem novo druženje, dakle, za danas. Danas još sunčano vrijeme, kažu, a od sutra stiže nam jesen, pa ajmo uživati uz hitove, naravno. Jonas Brothers.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. We go to-

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
1: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan: pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina. Ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Matija Cveki, dvoje mladih. 6.31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom proteklog tjedna na području Koprivničko-križevačke županije zabilježena su 32 kaznena djela, za što je prijavljena 21 osoba. Policija je evidentirala i 8 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, dok su u prometu zabilježene 2 nesreće sa ozlijeđenim osobama i 12 nesreća s materijalnom štetom. Kada je riječ o požarima, zabilježen je jedan požar na prometnom sredstvu i 3 požara na otvorenom prostoru. U izvješću još piše da policija tijekom vikenda da nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje nakon 23 sata, što je pohvalno. Toliko u policijskom izvješću, toliko u našoj prvoj Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama i

0: bile 90. uz Hanson. 6 sati i 50 minuta. Počela je nova školska godina, a s njom se na prometnice ponovno vratio velik broj djece, među kojima su i prvašići, koji se, evo, tek ovih dana moraju upoznati malo s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu. Na to nam je ukazao i Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
1: Prvi dan škole, uvijek ima puno prvašića, novi sudionik u prometu, kako mi to volimo reći, i zato i provodimo našu preventivnu akciju koja se provodi već duži niz godina, zove se Poštujte naše znakove, u sklopu koje preventivne akcije mi predavanjima, edukacijama i na druge načine i roditelje, a i same učenike prvih razreda upoznajemo sa odgovornim i pravilnim ponašanjem u prometu, a sve s ciljem da se ne dogode prometne nesreće i da djeca sigurno dođu u školu, a naravno i škole svojim kućama.
0: Eto, odvojite malo vremena za vaše mališane, pokažite im najsigurniji put do kuće. A apel svim vozačima da malo pripaze u zonama škola i nikako ne pretjeruju s papučicom gasa, barem ne tamo, jel? Robbie Williams i Supreme, jutro!

0: 6.59 je. Vrijeme danas bit ćemo kratki, bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, temperatura oko 32 celzijeva stupnja. Sutra stiže kiša, stiže grmljavina, stižu pljuskovi, stiže promjena vremena, neki bi rekli jesen.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Info Plus.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: Info Plus.
2: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
7: Sedam je sati. U podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika građanska inicijativa poručila 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Državni vrh reagirao na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
8: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba, vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koji su s Facebooka poručili: prekrivanjem će otpad biti manje vidljiv, ali svih 37.000 tona ostaće u zemlji. Sanacija počinje kada otpad počne napuštati lokaciju i nakon 18 mjeseci još čekamo odgovor kako je 37.000 tona otpada završilo pod zemljom, tko ga je dovezao, tko ga je preuzeo, tko je za to bio plaćen. Kaznenu odgovornost utvrđuju USKOK i sud, ali postoji odgovornost za ono što se događalo nakon što se za otpad saznalo, tko je znao i kada, tko je odlučio da nije hitno, tko je odlučio uskratiti prve analize. 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Nakon objave USKOK-a MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je pak kako ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
9: Treba odgovarati onaj ko je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
7: Vladajući ustroj u svojim medijskim istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
10: Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
7: Dodala je kako će se o svim zahtjevima s prosvjeda vlada izjasniti vrlo skoro. Premijer Andrej Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori, kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a o samim nalazima je rekao.
11: Sve je to ono što je i očekivano.
8: Media servis. Vijesti.
7: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana.
8: Media servis. Vijesti.
7: Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na Beogradskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. U oči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
11: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati Ursula von der Leyen.
7: Najizravnije je u objavi na Facebooku bio ministar obrane Ivan Anušić, koji je napisao: sramotne slike ispraća krvnika Srebrenice, ratnog zločinca i ne čovjeka koji je osuđen za jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području Europe, svjedoče da Srbija i dalje vodi politiku iz 90-ih godina. Slaviti tog zločinca i odavati mu počasti na ispraćaju u kojem su sudjelovali i predstavnici srbijanske vlasti, ne samo da je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo, nego zaslužuje izričitu osudu.
8: Media servis. Vijesti.
7: Pobjeda AfD u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhalt očekivan je rezultat, rekao je za Media servis vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević. Kaže da njihov rast ide na dušu srednjestrujaškim strankama koje su do sada neuspješno vladale.
12: Razvijale su politiku koja je bila u interesu poneprije financijskog sektora, velikih banaka i drugih financijskih institucija. Mislim da je ključni događaj bila financijska kriza 2007. i 2008. kad je i Europa, uključujući i Njemačku, slijedila američki primjer državnog sufinanciranja onih kompanija koje su zapravo svojom pohlepom izazvale tu krizu. Ceh su platili građani.
8: Sport.
13: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Uz brojna stara lica na popisu su se našli Dion Drena Beljo, Josip Mišić i Franjo Ivanović, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Luka Modrić nedavno je objavio kako ostaje u reprezentaciji, pa ga je tako izbornik Bilić uvrstio u popis.
14: On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A. Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Naravno, i to sam mu objasnio, 4 utakmice, naravno da on neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas.
13: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom idući dan. Što se tiče klubskih događanja, pred nama su prve dvije utakmice 16. finala Hrvatskog kupa. Splitski Hajduk od 16:30 gostuje kod Vardarca, dok od 17:30 igraju Zagorec Krapina i Istra 1-9-6-1. A danas kreće i Liga prvaka. Novu sezonu najelitnijeg europskog klubskog natjecanja u 18:45 otvorit će AEK i LASK te klub Briži i Aston Villa. U 21:00 igraju se još 4 utakmice. Real Madrid dočekuje Sučićev Inter. Borussia Dortmund na Westfalenu igra protiv Villareala. Francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto na otvaranju ima tešku utakmicu protiv Guardiolovog Manchester City-a. Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno na 8. izdanju Europskog paraplivačkog prvenstva u Turskoj. Sinovčić je otplivao vrijeme od 1 minute 17 sekundi i 11 stotinki osvojivši 3. mjesto. Zlato je osvojio Talijan Luca de Prato, dok je drugi bio Francuz Laurent Chardad. Ovo je 5. odličje za našeg paraplivača na europskim smotrama. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Gospićina 11, Slavonski Brod broj 12, Daruvar i Osijek 13, Karlovac je na 14, Sisak 15, Varaždin i Bjelovar na 16, Zagreb je na 17, dok je Zadar na 18, u Rijeci i Šibeniku je 21, na Split i Dubrovnik broje 24 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan, pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
2: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
3: Drava.

0: Ivana Kindoli, sve istine i laži u 7 sati i 31 minutu. Želim dobro jutro. Idemo na kratko Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica osvojili su čak 9 medalja na trećem krugu Hrvatskog kupa održanom proteklog vikenda u Zagrebu. Točnije, osvojili su 3 zlata, 2 srebra i 4 bronce. Kakva berba! Najuspješnija je pritom bila Jana Medvarić, koja je osvojila zlato u pojedinačnoj konkurenciji u 13, a zatim je zajedno s klubskom kolegicom Margaretom Todd slavila i u ženskim parovima. 2 zlata osvojio je Luka Koluder u pojedinačnoj konkurenciji u 11, dok je u 13 stigao do finala i osvojio srebro. Među osvajačima medalja bili su i Lara Tomijek i Filip Vedriš, moramo i njih spomenuti. Eto, ekipa, svaka čast na ovoj berbi, bravo!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Drava.

0: Kakav duet.
1: Kad uzalud se daješ ničije ruke, a treba ti ne...
0: Eni Jurišić i Matija Cveks, ovo bili Trebaš li me?
1: Treba ti.
0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Prema Križevcima horor, u Sokolovcu radovi se ponovno odvijaju do 25. rujna, ovog mjeseca, svaki dan od ponoći do ponoći praktički, pa ako idete slučajno put Križevaca ili Zagreba, na kraju krajeva morate se oboružati strpljenjem, no znate to i sami, jel?

0: spravila za njoj Demons and Mosquitoes. Vrijeme danas biće preladavače sunčano, zapravo mjestimice s umjerenom na oblakom, osobito tijekom jutra, odnosno prije podnevnih sati. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugoistočni, a maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.

Kid Laroi, She Doesn't Need to Know. 8 sati i 9 minuta. Danas nas očekuje još jedan pravi ljetni dan, vjerojatno posljednji u rujnu, ajmo to tako reći, da ne zacopremo nešto previše. Temperature će se penjati oko 33 Celzijeva stupnja, u drugim dijelovima Hrvatske ići ćemo čak i do 35. No već od sutra počinje razdoblje nestabilnijeg vremena uz kišu, grmljavinu i osjetan pad temperature. Nakon još većinom sunčanog jutra i dijela prije podneva, sa zapada će postupno pristizati više oblaka. Vjerojatnost kiše i pljuskova s grmljavinom povećat će se tijekom poslje podneva, najveće će biti navečer i u noći na četvrtak. Pravi temperaturni preokret stiže u četvrtak, pada od desetak i više stupnjeva u odnosu na današnje vrijednosti. Ni vikend za sad ne donosi naglo poboljšanje. U subotu se još očekuje kiša, barem tijekom prvog dijela dana. U nedjelju će vjerojatnost oborina biti manja, ali će i dalje biti dosta oblaka. Temperature se pritom neće nešto previše znatnije popraviti. Najviše dnevne temperature, odnosno vrijednosti, trebale bi se zadržati oko 20 Celzijevih stupnjeva ili nekoliko stupnjeva iznad toga. Prema sadašnjim prognozama, današnjim i sutrašnjim vrućinama od preko 30 Celzijevih stupnjeva, time bi barem tijekom sljedećih 7 dana, a neki prognoziraju čak i više, došao kraj. Vatra i carstvo sunca.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Drava.

0: Nešto novo, Lost se zove stvar, zvone Glockenbach i Sam Harper. Sjajno zvuči, ovo je jutro na Dravi, 8.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je jučer obilježen dan policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin, tim je povodom u župnoj crkvi Svetoga Nikole biskupa služena sveta misa koju je predvodio policijski kapelan policijske uprave Brodsko-Posavske Frajevica Pavlović. U liturgijskoj službi sudjelovali su koprivnički župnik veličasni Tomislav Petrić i policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ozren Bizek, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor. Svetoj misi su nazočali brojni vjernici, predstavnici policijskih i braniteljskih udruga, čelnici policijskih uprava te predstavnici Koprivničko-Križevačke županije. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Blago onima koji si mogu priuštiti malo duže u krevetu ovih dana. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima evo savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, i to pogotovo u

zonama vrtića i škola. Počela je nova nastavna godina, zbog čega je u prometu velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se naravno prometnih propisa i imajte na umu da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h, ali vjerujem da to već znate i sami. Tiffany Harris stiže, Vertigo!

0: satan. Toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme u kratko danas bit će još sunčano i vruće, temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, a od sutra postupan porast na oblake, bit će kiše, pljuskova i grmljavine, a i temperatura će se do kraja tjedna sniziti za 10 stupnjeva otprilike. Stigla nam je jesen.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Direktor koprivničke tvrtke optužen za pranje više od 4 milijuna eura. U aferu uključena i 70-godišnja članica obitelji Više znam, Sonja Kukovec.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je od početka 2020. do rujna 2022. kao direktor koprivničke tvrtke prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Kako bi prikrio podrijetlo novca, više od 4 milijuna eura prebacio je na račun svoje tvrtke u Švicarskoj uz lažne račune. Dio novca potom je prebacivao na račune drugih tvrtki i na svoj privatni račun. Tim je novcem, među ostalim, kupio 3 nekretnine, a dio je podigao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je krajem 2022. primila na dar jednu od tih nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim je prodala za samo 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje. Optužnica je podignuta nakon provedene istrage. Tijekom proteklog tjedna na području naše županije zabilježena su 32 kaznena djela, za što je prijavljena 21 osoba. Policija je evidentirala i 8 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, dok su u prometu zabilježene 2 nesreće sa zlijeđenim osobama i 12 nesreća s materijalnom štetom. Kada je riječ o požarima, dogodio se jedan požar na prometnom sredstvu i 3 požara na otvorenom prostoru. U izvješću još piše da policija tijekom vikenda nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje. Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klupsku kolegicu Margaretu Tot s 2-0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon 2 vrlo neizvjesna susreta u 3 gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klupsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: Ovo je Drava.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Hunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te otuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta otuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na webshop.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Ovo su bili Jonas Brothers i No Time to Talk. Vrijeme danas, znate i sami, bit će sunčano, vruće, vrlo toplo zapravo u Podravini. Temperatura maksimalac oko 33 Celzijeva stupnja. Od sutra stiže nam jesen, kiša, pljuskovi, grmljavina i osjetan pad temperature do kraja ovoga tjedna za desetak stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi i akciju Poštujte naše znakove. Od ove godine u školama bi se trebao provoditi prometni odgoj kao dio nastave, u kojem bi se u suškoli odabrani educirane koordinatore zajedno s učiteljima i policijom trebalo raditi na osvještavanju važnosti pažljivog i sigurnog boravka u prometu, rekao je u intervju u medija servisa Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije.
3: I vjerujemo da ćemo onda za određen broj godina imati ljude, mlade ljude, pogotovo kad srednja škola se uključuje u to, koji će imati jedan afirmativni stav prema sigurnosti cestovnog prometa. To neću raditi ne zato da ne platim kaznu, nego zato jer mislim da je to stvarno sigurno i da time činim i svoje obitelji, i sebi, i društvu općenito nešto dobro.
2: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, cijene ostaju na snazi tjedan dana. Nakon odlaska američkih posrednika ponovno su se intenzivirali napadi na istoku Europe. Ukrajinska prijestolnica ponovno je bila meta ruskih dronova i projektila, dok su Rusi ostali bez još jedne rafinerije. Rusija je sinoć izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev i okolnu regiju. Umrle su najmanje dvije osobe, a ranjeno ih je 10. U napadu su oštećene stambene zgrade, škola, skladišta i vozila. Pogođena je civilna infrastruktura u Odesi i Harkivu, a pogođen je vlak u Sumskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je kako su oborili 175 dronova i projektila, ali nisu sve, jer im nedostaje municije. S druge strane, ukrajinski su dronovi pogorili rafineriju nafte Saratov, koja se nalazi 460 km od prve crte bojišta. Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajčekom plasirao u osminu finala parova na zadnjem ovogodišnjem Grand Slam turniru US Openu u Njujorku. Tamo ih čekaju četvrti nositelj, Italijani Boletti i Vavasori. U osmini finala je Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, koji kao treći nositelji idu na Austrijanca Mildera i Australca Polmansa. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 19, Zagreb na 22, Rijeka na 26, dok je u Splitu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: upravo opremate stan, onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
3: Robina je više.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Čuda

0: Mi Jakov Josinović i ja za čuda letim. Malo smo letjeli, ajmo se spustiti sa sedmog neba. 10:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima. Naime, kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj, i u Medenjaku postoji problem nedostatka odgojiteljica, govori nam ravnateljica vrtića Ivana Antolić. Evo što kaže.
2: Pa vjerujem da je javnost već upoznata sa problemom nedostatka odgojitelja koji je prisutan na razini cijele Hrvatske i naravno to se reflektira i na naš vrtić. Uz to tijekom godine imamo i uobičajene situacije poput bolovanja, rodiljnih i roditeljskih dopusta zbog kojih je potrebno osigurati zamjene, a to nas nije zaobišlo ni početkom sad ove pedagoške godine. Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci.
0: Više o novoj pedagoškoj godini u Medenjaku donosimo u našim vijestima za pola sata. Nešto manje do duše. U 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
0: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan. Pobjedom otvoriti novu sezonu prve hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina. Ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca.
2: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.

Jao, kako ovaj čovjek nedostaje zapravo na glazbenoj sceni. Nikad ga nećemo zaboraviti i prežaliti. Massimo Suze nam stale na put. 10 do 11 je, što znači da u ovom trenutku se odjavljujem. Kapa dole, doviđenja, aj bok. Čujemo se ponovno sutra od šestice. Gracie Abrams u nastavku Look at my

0: Mile i putnici doveli su nas do kraja još jednog sata. Bok svima, Silva je s vama, družimo se danas do 16 sati. Ljeto nam očito ne odustaje, danas će prevladavati sunčano uz povremeno nešto umjerene naoblake. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugoistočni, a temperature ponovno prave ljetne, između 30 i 33 stupnja, trenutno smo na 27. Točno je 11 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Sva prijavljena djeca pronašla svoje mjesto u dječjem vrtiću Medenjak. Nedostatak odgojiteljica i dalje izazov. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
3: Pa evo, počela je pedagoška godina kao i svaka druga sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
2: Ravnateljica Antolić ističe da kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
3: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
2: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvjezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
3: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
2: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvjezdica i Kockica. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Kunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te utuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta otuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće. Posljednje dane ljetnog prilaznog roka Slaven Belupo je iskoristio za dodatno osnaživanje obrane. U Koprivnicu na posudbu iz Osijeka do kraja sezone stiže 27-godišnji albanski stoper Jon Mersinaj. Mersinaj je dobro poznato ime hrvatskog nogometa, a najveći dio karijere proveo je u Lokomotivi, gdje je surađivao i s novim trenerom Slaven Belupa Silvijom Čabrajom. Za Lokomotivu je upisao 132 službena nastupa, dok je u Osijeku odigrao 29 utakmica. U razgovoru za klubske stranice naglasio je da se veseli veseli izazovima koji ga čekaju, te da poznaje dosta igrača u Slavenovoj slačionici.
4: Ja u Koprivnicu, da budem iskren, bilo mi je dovoljno jedan poziv trenera Silvija Čabraja da ja dolazim ovdje. Već dosta dugo sam u Hrvatskoj, stigao sam sa 18 godina i jako mi je drago, osjetim se ovdje kao da sam kući. Dosta puta sam igrao i dosta igrača poznam i nadam se da će nam biti sve dobro, da ćemo ispuniti sve ciljeve koji klub ima.
2: Mersinaj će pravo nastupa imati već sutra kada Slaven igra kup utakmicu. Susret 16. finala protiv hrvatskog dragovoljca igra se od 16:30. Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Čina i miris tvoje majice u 11 sati i 13 minuta. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama, družimo se i danas sve do 16 sati. A ponedjeljak smo ostavili iza sebe, stigao nam je utorak, pred nama je još jedan lijep i sunčan dan, pa evo nadam se da ste i malo bolje raspoloženi i da ste spremni za još nekoliko sati dobrog društva i glazbe. Ostanite i dalje uz Radio Dravu, idemo zajedno kroz ovaj utorak. Tu nam je za početak Share i If I Could Turn Back Time.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302-240-307 i 621-106, 048-240-302-240-307 i 621-106.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Eni Jurišić između nas. U 11.30 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti i za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je kao direktor koprivničke tvrtke od 2020. do rujna 2022. a prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Više od 4 milijuna eura prebacio je na račun svoje tvrtke u Švicarskoj koristeći lažne račune, a novac je potom prebacivao na druge račune, ulagao u nekretnine i podizao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je primila jednu od nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim ju je prodala za svega 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, nastavljamo uz Harrya Stylesa, a ubrzo slušamo i naše muzejske minute. Najavljujemo jednu super izložbu koja će biti ovog petka u Galeriji Koprivnica.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Vrijeme je za muzejske minute, a u današnjem izdanju otkrivamo kako je kroz posljednja dva stoljeća zvučala Koprivnica, odnosno najavljujemo izložbu Zvuci grada. S nama je muzejska pedagoginja Maša Zamljačanec. Maša, dobar ti dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala na dobrodošlici i na ovoj lijepoj najavi.
2: Evo, sam naziv izložbe Zvuci grada zvuči zapravo kao velika i široka tema, pa reci što ste sve željeli ispričati ovom izložbom i evo zašto je baš sada bilo važno ispričati ti tu priču o glazbi Koprivnice?
3: Evo, moja kolegica Vesna Peršić-Kovač i ja, koje smo i autorice izložbe, već 10 godina se zapravo bavimo tim nekim univerzalnim i velikim temama u našem gradu i okolici. Tako nam je na red prije nekoliko godina došla glazba. Izložbu smo stvarno dugo pripremali, jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali.
2: Reci, kakva je bila Koprivnica u 19. stoljeću kada je riječ o glazbenom životu, a kakva u 20. Možeš li nam evo u kratkim crtama usporediti ta dva razdoblja?
3: Evo da, možda kad ono, počeli smo sa ljudskim glasom, ali zapravo priča, glazbena priča Koprivnička počinje otprilike u 19. stoljeću sa Fortunatom Pintarićem. U pripremi je sada jedna soba koja će se uskoro predstaviti, koja će biti baš posvećena njemu. Vjerujem da je to ime i prezime poznato Koprivničancima i radi umjetničke škole koja nosi njegovo ime. On je inače bio Franjevac koji nije toliko puno života proveo u Koprivnici, ali je svoj život završio ovdje i bio glazbeni pedagog koji je dosta doprinio razvoju glazbe u samim početcima, ne općenito, nego baš kad govorimo o Koprivnici. Ono nam je prvo ime koje se uvijek javlja kad govorimo o povijesti glazbe, a jedan od njegovih nastavljača, iako je Fortunat Pintarić bio među ostalim orguljaš, svirao je različite instrumente, bio je multi-instrumentalist. Njegov nastavljač je Tomo Šestak, čije ime je jako dugo nosio i tamburaški orkestar, pa vjerujem da je i on poznat kao jedno važno, evo, među ostalim i dirigentsko lice i osoba u tim ranim periodima. Kasnije se u 20. stoljeću sa pojedinaca glazba prebacila nekako više na organizirane oblike, kroz različita pjevačka društva, zborove, kasnije kroz glazbene sastave, vokalne instrumentalne sastave. Mi, iako smo krenuli iz 19. stoljeća, u našoj glazbi, u našoj izložbi vezano za glazbu dolazimo i do današnjeg vremena, dakle do bendova koji sad stvaraju, do prostora u kojima se sad održavaju različita koncertna događanja. Ali evo, kroz 20. stoljeće, u odnosu na taj individualizam u 19. stoljeću, zaista se skupno muziciranje istaknulo i razvilo kao važno i nekako bi možda mogli i zaključiti da je to tako ostalo i do danas.
2: Evo, na izložbi, kako si sama rekla, bit će riječi o ljudima koji su obilježili glazbeni život grada. Tu si već spomenula Fortunata Pintarića i Tomu Šestaka. O kome će još biti riječi?
3: Pa evo, svakako bi spomenula možda još Milana Grafa, Dušana Ožegovića. To su možda ovako, još nemaju svoje zborove ili orkestre koji su nazvani po njima, ali su svakako važni bili za povijest glazbe. Red je da istaknemo jednu važnu ženu, to je Mariška, koja je imala i svoj bend, njoj je isto jedan dio naše izložbe posvećen.
2: Vjerujem, evo, kako će na izložbi biti zanimljiv onaj dio o tehnologiji. Vjerujem da će mnogima biti, evo, posebno nostalgičan onaj dio s kasetama i gramofonskim pločama, pa evo reci što ćete još od tih predmeta predstaviti?
3: Da, evo, od uređaja, ono što smo mogli nabaviti, kao i većinu predmeta, mi smo dio predstavili iz fundusa, dio je iz privatnih zbirki naših suradnika, često iz naših privatnih zbirki, čime možemo dopuniti naše izložbe da bi bolje ispričali jednostavno tu priču. I kad govorimo o glazbi, nekako nam je neizbježno s jedne strane da spominjemo i gramofone, gramofonske ploče, radioaparate, walkmane, diskmane, MP3 playere ili danas, ne znam, Spotify. S druge strane, medije na kojima se snimalo i prenosilo od magnetofonskih vrpci, već spomenutih gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i sličnih, također je i to bilo zastupljeno na našoj izložbi, a tome smo posvetili i jedan veliki komad teksta u našem katalogu. Nekako smo dosta široko željeli postaviti temu da ne izostavimo baš previše toga, pa je to kao jedna podtema dobila stvarno dosta prostora, evo, i u našoj izložbi.
2: I evo za kraj dotaknimo se i tehničkih informacija, kada je otvorenje i do kada će izložba ostati otvorena?
3: Izložbu otvaramo evo ovaj petak 11.9. u 19 sati u galeriji Koprivnica. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu. Imali smo i jako dobre suradnike u pripremi naše izložbe. Neki su naši kolege, primjerice naša knjižničarka Marta Sabolić i kolegica Draženka Jalčić-Černičić, koji su nam veliki dio predmeta zajedno s nama pomogli odabrati, ali i Hana Pavlić, koja je naša tu domaća muzikologinja, je bila jako važna suradnica na ovoj izložbi da da onako jedan stručni uvod. I osim uvoda, ona je dala i neki ekstra ono višnju i zaključak, napravila je izbor glazbe kroz od kraja 19. stoljeća, kroz čitavo 20. stoljeće, pa evo do 21. Ta će se izložba kao jedan edukativni dio programa moći slušati cijelo vrijeme na našoj izložbi, za vrijeme trajanja izložbe, ali osobito na otvorenju. Pa predlažemo evo da svako dođe poslušati, ko zna, možda malo i zaplesati. Nije loš trenutak da spomenemo kad govorimo i o trajanju izložbe. Ona će biti otvorena do kraja listopada, do 24.10. A za vrijeme cijelog trajanja izložbe mi ćemo se posvetiti edukativnim aktivnostima, imati radionice pjevanja, imati radionice šetanog kola uz pjesmu i za najmlađe radionice takozvanog recikliranog orkestra, odnosno jednostavnih instrumenata koje možemo izraditi sami od onoga što nam možda više nije potrebno ili bi čak svrstali u otpad. Evo, to je onako jedan dodatni plus za našu izložbu na koju smo baš ponosni. I nadamo se da ćemo se skoro 2 mjeseca svi zajedno jako dobro zabavljati i pritom učiti.
2: Eto, zvuči stvarno sjajno. Maša, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se u petak na otvorenju izložbe.
3: Hvala i tebi, Silva, i nadam se stvarno da se vidimo. Muzej, zbirka, pustos, galerija.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: U podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručili.
6: Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
5: Vladajući reagirali na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Hajduk i Istra lovu na osminu finala nogometnog kupa Hrvatske.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je građanska inicijativa Gospić je naš dom. Razgovarali smo s članom inicijative Vijekom Bušićem koji je rekao da ih rezultati ne iznenađuju.
6: Sada smo dobili zapravo samo novu potvrdu na nove spojeve na koje se i radio nalazi mišljenje i zapravo svi vještaci, odnosno svi stručnjaci koji do sada otvoreno i transparentno govore i pišu o ovoj temi, upravo upozoravaju na to da će se zapravo možemo znati što je onečišćeno samo na onoliko tvari ili spojeva na koje se vrše mjerenja. Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
5: Pitali smo ga i o činjenici da su jučer objavljeni nalazi ispitivanja vode provedeni još 9. kolovoza.
6: Naravno da su špekulacije takve da ga je neko čuvao ili ga nije dostavio ili ga je dostavio pa nije bio objavljen prije prosvjeda, ali zapravo sve to je puno manja bitna tema od onoga zapravo što nam prijeti i kako da se od onoga što nam prijeti, kako da se čim prije zaštitimo, kako okoliš, tako i zdravlje građana.
5: Svoj komentar dao je premijer Andrej Plenković.
7: U Gospiću se dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi, a to je zlouporaba sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi. Za takvo postupanje mora se utvrditi odgovornost. Pritom, bitna je i zadaća vlade. Vlada će ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, utvrditi što u sustavu moramo promijeniti kako se ovako nešto više ne bi događalo. I to ćemo učiniti u što bržem mogućem roku.
5: Dodao je kako je važno govoriti precizno i odgovorno o ovoj temi.
7: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna. Problem ne treba umanjivati, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Od ponoći plavi je dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi euro 34 za litru. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana.
0: Media servis. Vijesti.
5: Carine u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik, bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode.
0: Media servis. Vijesti.
5: Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
8: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebala reagirati na višoj razini, da je trebala reagirati Ursula von der Leyen.
5: A ona je reagirala s danom zakašnjenja. Masovni sprovod nazvala je šokantnim te upozorila da bi takvi događaji mogli ugroziti europski put Srbije. Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, poručila je von der Leyen.
0: Intervju medija servisa.
5: Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo je akciju Mjesec nevidljivih pasa koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. U intervjuu medija servisa ugostili smo voditeljicu skloništa Tatjanu Zajec koja nam je objasnila da iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
9: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa, međutim eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni ih šetaju i imaju eto nekakav život. Ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
0: Sport.
10: Prvi susret 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa u 16 sati i 30 minuta igraju četvrtoligaš Vardarac i Hajduk iz Splita. Podsjetimo, Hajduk je prije dva tjedna osigurao plasman u konferencijsku ligu, a nakon toga upisao je pobjede u domaćem prvenstvu protiv Lokomotive Terudeša bez primljenog pogotka. Recimo i kako je trenutačno vodeći na ljestvici. S druge strane, niže ligaši nakon tri kola na trećem mjestu tablice. U drugom susretu Zagorec, Krapina i Istra igraju od 17 sati i 30 minuta. Istra je u prošlom kolu prvenstva na gostovanju kod Varaždina osigurala bodi sa 6 bodova, nalazi se na 6. mjestu tablice. Sutra je na rasporedu još 10 utakmica, dok se preostali dvoboji igraju za tjedan dana. Kreće nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su u 18 sati i 45 minuta. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sati igraju se još 4 susreta. Real Madrid očekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester City-a. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u osminu finala US Opena. Hrvatsko-salvadorski dvojac slavio je protiv američkih predstavnika Kigera i Kovačevića sa 7-6, 6-7, 7-6. Za plasman u četvrtfinale Pavića i Arevala očekuje dvoboj protiv 13. nositelja Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Meč u New Yorku trebao bi početi iza 23 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić i Karlovac su na 25, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Zagreb, broj 27, a u Varaždinu je 28, Osijek i Zadar su na 29, Šibenik i Split na 30, dok je u Rijeci i Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
11: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikan pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
1: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka, 8. rujna od 18 sati, u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan – pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca!
2: Podravka! Srce kucali u grudima.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
5: Radio Drava.

0: Voli me dok đavo spava u 12:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić na današnjoj je konferenciji za medije poručio da ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici. Istaknuo je kako grad Koprivnica nema upravljačku ulogu na odlagalištu, ali će reagirati ako se pojavi takva ideja.
2: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
0: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Alex Warren, slušamo novu stvar Passenger.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2 eura i 99 centi, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5 eura i 29 centi, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12 eura i 49 centi.
4: Robina je više.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

Song Killers, molim sate. U 12 sati i 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako ste pomislili da je 8. rujna samo još jedan običan utorak, zapravo nije. Danas se obilježava Star Trek Day, odnosno Dan zvjezdanih staza. Zašto baš danas? Zato što je evo na današnji dan 1966. godine na televiziji prvi put emitirana epizoda originalnog Star Treka i tako je počela priča o kapetanu Kirku, Spocku, svemirskom brodu Enterprise i svim onim putovanjima tamo gdje čovjek prije toga još nije kročio. Zato evo sretan Star Trek Day svima koji slavite i neka vas danas prati dobra energija iz galaksije u galaksiju.

0: nešto slatko za kraj sata. Honey Boy i Purple Disco Machine. Što se tiče vremena, sunce će nam i u nastavku dana praviti društvo. Biće pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene, južni i jugoistočni, a temperatura ide sve do 33, trenutno u Koprivnici mjerimo 31 stupanj. Točno je 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Jakšić najavio žestoku reakciju ako otpad iz drugih gradova krene prema Piškornici. Više zna Sonja Kukovec.
2: Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
3: Svi jako dobro znamo, ima tu i novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajnji cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Jozinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu. Jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu sjajnu priču. E sad kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
2: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
3: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
2: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
3: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
2: Zaključio je gradonačelnik Jakšić. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je od početka 2020. do rujna 2022. kao direktor koprivničke tvrtke prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Kako bi prikrio podrijetlo novca, više od 4 milijuna eura prebacio je na račun svoje tvrtke u Švicarskoj uz lažne račune. Dio novca potom je prebacivao na račune drugih tvrtki i na svoj privatni račun. Tim je novcem, među ostalim, kupio 3 nekretnine, a dio je podigao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je krajem 2022. primila na dar jednu od tih nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim je prodala za samo 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje. Optužnica je podignuta nakon provedene istrage. U Koprivnici je jučer obilježen dan policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin. Tim je povodom u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa služena sveta misa koju je predvodio policijski kapelan policijske uprave Brodsko-posavske fraj Ivica Pavlović. U liturgijskoj službi sudjelovali su koprivnički župnik velečasni Tomislav Petrić i policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-križevačke velečasni Ozren Bizek, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor. Svetoj misi nazočili su brojni vjernici, predstavnici policijskih braniteljskih udruga, čelnici policijskih uprava te predstavnici Koprivničko-križevačke županije. Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klupsku kolegicu Margaretu Tot s 2-0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Noom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjak je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u tri gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klupsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu.
0: Toliko o našim vijestima, iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Malo smo se vratili u 80-te. Ovo su bili Fleetwood Mac i Slatke male laži. 13 sati i 13 je minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno poslijepodne na Radio Dravi. U tijeku je Street Art Festival, a na nekoliko lokacija možete uživo pratiti kako nastaju novi murali i kako obični gradski zidovi dobivaju potpuno novo lice. No, festival nije samo za ljubitelje ulične umjetnosti. U suradnji s kolektivom Skate Park Koprivnica ove subote 12. rujna na skate parku kod bazena Cerine održava se i Rokaj po Podravini, skate natjecanje u dvije kategorije na koje stižu skateri iz cijele regije. Ako niste baš vješti na dasci, nema veze, čekaju vas različite igre i izazovi, a u zoni izlagača svoje će radove i proizvode predstaviti domaći brendovi i umjetnici. Biće tu printeva, odjeće i raznih autorskih radova. Za kraj, subota donosi i glazbeni vrhunac festivala. Nakon skate natjecanja slijede koncerti bendova Dead Dog Summer, Pasja Kola i Hey Ha Easy, a večer završava druženjem i after partijem.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Ajmo dalje uz Elemental i Hajde ljubav dođi.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621-106.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, 1,89 €. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kg 6,29 €.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije. S vama je danas Sonja Kukovec. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
2: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajnji cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Jozinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu. Jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu i sjajnu priču. E sad kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
1: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
2: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
1: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
2: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
1: Današnja konferencija za medije sazvana je u prvom redu zbog sutrašnje sjednice gradskog vijeća, na kojoj će vijećnici između ostaloga raspravljati o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Gradonačelnik je rekao da je struka napravila neovisno izvješće iz kojega je jasnim brojkama i mjerenjima pokazano da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
2: Tu sad moram reći, kad komuniciramo sve ono što radimo na polju gospodarenja otpadom, sve ono što radimo na polju vodovoda i kanalizacije, sve ono što radimo na zaštiti zraka, prirode, za zelenjivanja, tada znamo dobiti kritike da smo već s time dosadni. No nakon ovih nemalih scena u Gospiću, Varaždinu i pite Boga gdje, očito je da se ta tema opet vratila na velika vrata, pa ćemo biti sada itekako dosadni s tom temom. Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj, sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom koju sam već spomenuo. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira. Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom i gubici u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, ali ono što nam uvijek ostane nekako u drugom planu, to pokazuju ulaganja koje smo i kroz aglomeraciju imali u labose koji analiziraju našu vodu, koji analiziraju naša vodocrpilišta i koji u konačnici prate rad našega pročistača koji je najbolji u Republici Hrvatskoj. To je sve ono čime sigurno doprinosimo čuvanju okoliša i to je ono čime ćemo se baviti u vremenima koje dolaze.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na polju 7A.
1: Rukometašice Podravke ponovno na domaćem terenu. Ovog utorka 8. rujna od 18 sati u Bepovoj dvorani Podravkašice igraju prvo kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Dalmatinke iz Ploča, a cilj je jasan – pobjedom otvoriti novu sezonu prve Hrvatske rukometne lige. Dođite ih glasno podržati s tribina, ulaz će biti slobodan. Vidimo se u utorak u Bepovoj dvorani. Dok srce kuca!
2: Podravka! Dok srce kuca mi u grudima!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava. Čakak.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja održat će se sutra 9. rujna u 18.30 u Koprivničkom gradskom parku. Knjižnica i čitaonica Fran Galović poziva sve male sudionike, njihove roditelje, skrbnike, učitelje i sve koji žele podržati dječje čitanje da se pridruže završnom druženju kod paviljona. Ovogodišnja olimpijada čitanja okupila je 246 učenika, od kojih je 218 bilo aktivno. Zajedno su pročitali čak 4656 knjiga i ponovno postavili nove rekorde. Svim sudionicima bit će uručene diplome, dok najuspješnije očekuju medalje i priznanja. Za djecu su pripremljeni i prigodni pokloni, druženje s maskotom Linom te slatka iznenađenja. U slučaju kiše, završna će se svečanost odgoditi za novi termin. U knjižnici idućeg tjedna, u srijedu 16. rujna, bit će predstavljena dva nova izdanja udruge Hrvatski autorski strip. Predstavljanje počinje u 18 sati, a publici će biti predstavljeni strip album Kradljivci stripova Stjepana Matića i novi broj časopisa Strip Prefix. Kradljivci stripova nastali su prema istoimenoj kratkoj priči nagrađivanog koprivničkog pisca Zorana Ođića. Radnja donosi humorističnu kriminalističku priču o krađi stripova iz knjižnice, nakon čega se knjižničari upuštaju u potragu za kradljivcem. Strip je nastao u sklopu diplomskog rada na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a karakteriziraju ga karikaturalni crtež i crno-bijela tehnika. Posebnost ovog izdanja je i to što se, pretpostavlja se, radi o prvom stripu čija se radnja u potpunosti odvija u Koprivnici. U galeriji Koprivnica uskoro se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života, od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložba koja se dugo pripremala otvara se u petak 11. rujna u 19 sati, a moći će se razgledati svakodnevno u galeriji Koprivnica do kraja listopada. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Junkie XL, ovo je A Little Less Conversation u 14 sati i 12 minuta. Evo jedna informacija koju možda, niste trebali znati, ali kad ste već tu. Ako ste ikad pomislili da se baš sve što je pripadalo Elvisu može dobro prodati, nije baš sve. Prije dosta godina na jednoj aukciji su se pojavile Elvisove gaće. I to ne bilo kakve, bile su neoprane. Navodno ih je nosio ispod svog poznatog bijelog kombinezona tijekom nastupa 1977. I organizatori aukcije su očekivali da bi neko za njih mogao izdvojiti oko 10.000 funti. Gaće naravno nisu prodane, netko je čak ponudio 5.000 funti, ali nije htio ići do traženih 7.000, pa su tako Elvisove gaće ostale bez novog vlasnika. S druge strane, Elvisova Biblija s njegovim rukom pisanim bilješkama prodana je za čak 59.000 funti. Tako da evo, ako ste se ikad pitali postoji li nešto Elvisovo što baš nitko ne želi, odgovor je očito da postoje njegove neoprane gaće.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: Ajmo dalje, ovo je Holly Humberston i To Love Somebody u 14 sati i 14 minuta na Radio Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova na trafostanici bez struje u četvrtak 10. rujna biti kućni broj 4 u Gospodarskoj ulici te kućni brojevi 8, 5, 13, 19 i 23 na Radničkoj cesti u Koprivnici. Detalje potražite na stranici hep.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240302, 240307 i 621106, 048 240302, 240307 i 621106.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: James Arthur, ovo je Lasting Lover. 14:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Kunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te otuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta otuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće.
1: Ovo je Drava Plus.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Umjetnička likovna organizacija Paleta nakon više od 20 godina kontinuiranog rada organizira u Koprivnici novu likovnu grupu za početnike i za djecu, ali i za odrasle. A sve informacije naravno o tome i općenito likovnom klubu podijelit će s nama Ivan Lovreković. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, nakon 20 godina novi program crtanja i slikanja. Što nam donosi, ajmo tako reći, nova sezona?
2: Ha, nova sezona donosi ono što i prethodnih godina, dakle edukacije za djecu i odrasle. Školski program je vrlo interesantan i usavršen već prije više godina. Dakle, prva školska godina koja je posvećena početnicima, međutim tu se toliko toga uči i za one koji već imaju neko likovno iskustvo, tako da nije to ništa striktno određeno samo za početnike. Školska godina je podijeljena na tri stupnja. Prvi stupanj su ove najpopularnije crtačke tehnike. Tu s početnicima učimo stvarno ono od samih početaka, vježbe ruke, pa zatim što je to kompozicija slike, koliko vrsta ih ima, što je perspektiva u slici, a ima ih isto više vrsta. Pa onda učimo o kontrastima, svjetlo, sjena, sistemi mjerenja kod određenih tema kao što je ljudski lik, portret životinje, pa i građevine. Uvježbamo to i na vazi s cvijećem, učimo mjerenja i tako. Evo, tu krećemo sa olovkom, pa onda za početnike to takvih mjesec i pol samo s olovkom radimo, vježbamo ruku da nas što više sluša kasnije. A onda postepeno prelazimo i na ove zanimljivije crtačke tehnike kao što je crtači ugljen, suhi pastel, tuš, neke kombinirane tehnike i tak.
1: Dakle, da ponovimo još jednom, to zaista mogu naučiti i antitalenti.
2: Da, ja to nisam baš vjerovao u početku kad sam počeo, jer su mi došli ljudi koji su rekli ja nemam nikakvog talenta, ne znam, ja sam se upisao ili upisala iz radoznalosti, zbog druženja. Ja sam to uzeo u početku zdravo za gotovo, međutim nakon par mjeseci te iste osobe su bile među najboljima u grupi. Tako da nikad čovjek ne zna što se skriva u njemu dok se ne nađe u konkretnoj situaciji da se to ispolji.
1: Ok, što mi moramo donijeti sa sobom kada se upišemo?
2: Pa krećemo sa tom olovkom, znači mekane olovke, to su olovke sa oznakom B, od 1 do 8 im je oznaka, što je veći broj mekša je olovka. S njima vježbamo, prvo vježbamo kružiće s rukom da vidimo kakim ruka funkcionira i onda razne druge oblike i malo po malo dođemo do konkretnih tema. Dakle, olovka nam za početak treba, gumica za brisanje, mapa isto za te papire koji nam trebaju, s papirima koji nam trebaju i to je to za početak. Onda kasnije ja im uvijek kažem za tjedan dana, za tjedan unaprijed zapravo što trebaju uzeti i onda si oni to uzmu, što im treba.
1: I malo tehničkih detalja, na koji način se možemo upisati, kada je prvi sastanak, gdje se nalazimo?
2: Inače je to u Domu mladih od samih početaka, kad sam ja prije više od 20 godina počeo sa školom crtanja slikanja, Dom mladih na Katu. Prvi sastanak je sa zainteresiranima, znači i za djecu i za odrasle, subota 12. rujan u 16 sati u Domu mladih u našoj učionici na Katu. Evo, to je sastanak informativni za početak i radi upisa, znači ko želi doći može se upisati, ko želi doći informativno pa se ne želi odmah upisati nije uopće bitno, glavno da ljudi dođu, da su upoznati s tim osnovnim programom za prvu školsku godinu. Hvala lepo, ja se nadam da će biti dobar odaziv kao i svake godine, dovoljan broj novih učenika i stari ostaju napredni u naprednim grupama, tako da u globalu funkcioniramo sasvim dobro.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Слушаш «Послєподне на Драві». Only 24 hours in a day.

0: Nešto novo na Radio Dravi, Glockenbach i Sam Harper, ovo je Lost. 14 sati 59 je minuta, u nastavku dana očekuje nas dosta sunca uz tek povremenu umjerenu na oblaku. A vjetar neće stvarati velike probleme, bit će slab do umjeren južni i jugoistočni. A trenutno su 33 stupnja, što je ujedno i današnji maksimalac. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Sva prijavljena djeca pronašla svoje mjesto u dječjem vrtiću Medenjak, nedostatak odgojiteljica i dalje izazov. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
3: Pa evo, počela je pedagoška godina kao i svaka druga sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
2: Ravnateljica Antolić ističe da kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
3: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
2: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvjezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
3: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
2: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvjezdica i Kockica. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutro skazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
4: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajnji cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Zinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu, jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu i sjajnu priču. E sad, kad je prošlo 20-50 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
2: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
4: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kut puklo da puklo.
2: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
4: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
2: Zaključio je gradonačelnik Jakšić. Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Bolje sutra na Radio Dravi u 15 sati i 12 minuta. Danas slavimo rođendan jedne od najprepoznatljivijih pop rock pjevačica današnjice. Na današnji dan 1979. rođena je Alicia Beth Moore, svima poznatija kao Pink. Karijeru je izgradila na snažnom vokalu, britkim tekstovima i energičnim nastupima. Iza nje su i brojni hitovi, Grammy, nevjerojatni koncerti i naravno akrobacije na pozornici. I eto, danas slavi 47 godina. Nastavljamo uz jedan njezin veliki hit, slušamo Just Like a Pill.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Elektro Koprivnica obavještava da će zbog radova na trafostanici bez struje u četvrtak 10. rujna biti kućni broj 4 u Gospodarskoj ulici te kućni brojevi 8, 5, 13, 19 i 23 na Radničkoj cesti u Koprivnici. Detalje potražite na stranici hep.hr.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: James Hype, Serotonin. 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije uskoro se počinje s provedbom projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog više od 356 tisuća eura. Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu kvalitetnih izvan nastavnih aktivnosti te pružanje podrške školama u uvođenje cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će kroz 2 školske godine provoditi ukupno 112 programa. Učenicima će se tako ponuditi sadržaji usmjereni na razvoj kreativnih, digitalnih vještina, zdravih životnih navika i brige o okolišu. Projekt traje do lipnja 2028. a osigurana su i sredstva za potrebnu opremu, materijale, literaturu i izvan učioničku nastavu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web-shop.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslje podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Jakšić najavio žestoku reakciju ako otpad iz drugih gradova krene prema Piškornici. U dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno. Nedostatak odgojiteljica i dalje izazov. Direktor koprivničke tvrtke optužen za pranje više od 4 milijuna eura. U aferu uključena je 70-godišnja članica obitelji. Iz sporta. Kraj prijelaznog roka u Slaven Belupu označio dolazak dobro poznatog stopera. Koprivnički badmintonaši i karatisti uspješni na natjecanjima u Zagrebu i Čakovcu. Budite uz nas. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
2: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajni cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Jozinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu, jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu i sjajnu priču. E sad, kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
1: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
2: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
1: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
2: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
1: Zaključio je gradonačelnik Jakšić. U koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
3: Pa evo, počela je pedagoška godina, kao i svaka druga, sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
1: Ravnateljica Antolić ističe da kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
3: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
1: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvjezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
3: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
1: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvjezdica i Kockica. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je od početka 2020. do rujna 2022. kao direktor koprivničke tvrtke prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Kako bi prikrio podrijetlo novca, više od 4 milijuna eura prebacio na račun svoje tvrtke u Švicarskoj uz lažne račune. Dio novca potom je prebacivao na račune drugih tvrtki i na svoj privatni račun. Tim je novcem, među ostalim, kupio 3 nekretnine, a dio je podigao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je krajem 2022. primila na dar jednu od tih nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim je prodala za samo 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje. Optužnica je podignuta nakon provedene istrage. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Kunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te utuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta otuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće. U Koprivnici je jučer obilježen Dan policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin. Tim je povodom u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa služena sveta misa koju je predvodio policijski kapelan policijske uprave Brodsko-posavske fra Ivica Pavlović. U liturgijskoj službi sudjelovali su koprivnički župnik velečasni Tomislav Petrić i policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-križevačke velečasni Ozren Bizek, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor. Svetoj misi nazočili su brojni vjernici, predstavnici policijskih braniteljskih udruga, čelnici policijskih uprava te predstavnici Koprivničko-križevačke županije.
0: Sport.
1: Posljednje dane ljetnog prilaznog roka Slaven Belupo je iskoristio za dodatno osnaživanje obrane. U Koprivnicu na posudbu iz Osijeka do kraja sezone stiže 27-godišnji albanski stoper Jon Mersinaj. Mersinaj je dobro poznato ime hrvatskog nogometa, a najveći dio karijere proveo je u Lokomotivi, gdje je surađivao i s novim trenerom Slaven Belupa Silvijom Čabrajom. Za Lokomotivu je upisao 132 službena nastupa, dok je u Osijeku odigrao 29 utakmica. U razgovoru za klubske stranice naglasio je da se veseli izazovima koje ga čekaju, te da poznaje dosta igrača u Slavenovoj slačionici.
4: Ja u Koprivnicu, da budem iskren, bilo mi je dovoljno jedan poziv trenera Silvija Čabraje da ja dolazim ovdje. Već dosta dugo sam u Hrvatskoj, stigao sam sa 18 godina i jako mi je drago, osjetim se ovdje kao da sam kući. Dosta puta sam igrao i dosta igrača poznam i nadam se da će nam biti sve dobro, da ćemo ispuniti sve ciljeve koji klub ima.
1: Mersinaj će pravo nastupa imati već sutra kada Slaven igra kup utakmicu. Susret 16. finala protiv hrvatskog dragovoljca igra se od 16:30. Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klupsku kolegicu Margaretu Tot s 2-0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u tri gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klupsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu. Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra dolazi postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana mjestimice su moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni i južni. U noći na četvrtak u kretanju na sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Dajemo ti razlog više
5: da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja održat će se sutra 9. rujna u 18.30 u Koprivničkom gradskom parku. Knjižnica i čitaonica Fran Galović poziva sve male sudionike, njihove roditelje, skrbnike, učitelje i sve koji žele podržati dječje čitanje da se pridruže završnom druženju kod paviljona. Ovogodišnja olimpijada čitanja okupila je 246 učenika, od kojih je 218 bilo aktivno. Zajedno su pročitali čak 4656 knjiga i ponovno postavili nove rekorde. Svim sudionicima bit će uručene diplome, dok najuspješnije očekuju medalje i priznanja. Za djecu su pripremljeni i prigodni pokloni, druženje s maskotom Linom te slatka iznenađenja. U slučaju kiše, završna će se svečanost odgoditi za novi termin. U knjižnici idućeg tjedna, u srijedu 16. rujna, bit će predstavljena dva nova izdanja udruge Hrvatski autorski strip. Predstavljanje počinje u 18 sati, a publici će biti predstavljeni strip album Kradljivci stripova Stjepana Matića i novi broj časopisa Strip Prefix. Kradljivci stripova nastali su prema istoimenoj kratkoj priči nagrađivanog koprivničkog pisca Zorana Ođića. Radnja donosi humorističnu kriminalističku priču o krađi stripova iz knjižnice, nakon čega se knjižničari upuštaju u potragu za kradljivcem. Strip je nastao u sklopu diplomskog rada na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a karakteriziraju ga karikaturalni crtež i crno-bijela tehnika. Posebnost ovog izdanja je i to što se, pretpostavlja se, radi o prvom stripu čija se radnja u potpunosti odvija u Koprivnici. U galeriji Koprivnica uskoro se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života, od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložba koja se dugo pripremala otvara se u petak 11. rujna u 19 sati, a moći će se razgledati svakodnevno u galeriji Koprivnica do kraja listopada. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova na trafostanici bez struje u četvrtak 10. rujna biti kućni broj 4 u Gospodarskoj ulici te kućni brojevi 8, 5, 13, 19 i 23 na Radničkoj cesti u Koprivnici. Detalje potražite na stranici hep.hr.
2: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Na početku smo emisije Danas za bolje sutra. Ja sam Dragana Panđa-Bojić, urednica i voditeljica. A prošli tjedan, prošli utorak, rekla sam kako ćemo i dalje nastaviti razgovarati sa Marijom Šutalom, predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Samo da podsjetim, ovo je emisija koju emitiramo s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Gospodine Šutalo, dobar dan želim na početku.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, dosta smo prošli tjedan pričali u biti o završetku donacijske kampanje za nabavu službenog vozila. O tome koliko će to vozilo pomoći djelatnicima da dođu na terenu do vaših članova diljem Koprivničko-križevačke županije i da im pomognu u njihovim kućama, ali naravno i izvan kuća ako treba otići do dućana i tako dalje. Danas ćemo malo pričati o vašim nekakvim željama, ciljevima, u biti djelatnostima kojima se još bavite. Ono što me za početak zanima je usluga videće prati. Kako to funkcionira? Možete li ipak malo pobliže pojasniti našim slušateljima? Što je to videća pratnja?
2: Evo, mi smo jako sretni i zadovoljni s činjenicom da je zakonom o osobnoj asistenciji je regulirana, dakle, usluga videće pratnje, odnosno kako se službeno zove, usluga osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, kao što samo ime kaže, videći pratitelj. Dakle, to je osoba koji je primarno zadatak da prati slijepu osobu koja će sama obavljati svoje poslove, a videća pratnja će joj pomoći u onoj mjeri ukoliko je to potrebno. Dakle, ta usluga je primarno tako zamišljena. Dakle,
1: koje su onda to, na primjer, aktivnosti u kojima videća pratnja pomaže osobi dok je zatreba?
2: Dakle, mi po zakonu o osobnoj asistenciji imamo, dakle, pravo na uslugu videće pratnje. Ono se realizira na način da je komisija procijeni naše potrebe i na temelju toga dobijemo određeni broj sati mjesečno koje možemo koristiti. A korištenje tih sati je po našoj slobodnoj procjeni, dakle, individualno u skladu sa našim potrebama. Naravno, to je jedna strana priče, a druga strana priče je stvar pružatelja usluga. Dakle, naša udruga je jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji koja pruža, koja je i pružatelju, dakle, licencirani pružatelj usluge videće pratnje. Dakle, mi moramo naći nekakav, ajmo reći, zdravi kompromis između potreba korisnika i načina na koji mi možemo pružiti uslugu. Mm-hmm. Dakle, tu se radi primarno o, dakle, ako ćemo govoriti o potrebama naših ljudi, da obavljaju svoje svakodnevne poslove, dakle, poslove nabavke, poslove, ne znam, plaćanja računa. Vrlo često su to i vezani za, s obzirom na dodatne zdravstvene probleme, vrlo često se radi o odlascima u bolnicu, rješavanja, dakle, zdravstvenih problema, ali nije isključivo. Dakle, apsolutno je normalno i legitimno i prihvatljivo da bilo koji korisnik, evo, na primjer, izrazi svoju želju da želi otići u kazalište. I ako se mi možemo dogovoriti, ako imamo slobodno videću pratnju, on može najnormalnije koristiti uslugu videće pratnje da ode u kazalište, jer on to želi. Ne može sam, treba mu pomoći i podrška. Dakle, tako je ta usluga zamišljena, da jednostavno utječe na kvalitetu života osoba s oštećenjem vida, odnosno slijepih ljudi. I da nas potakne da smo što više uključeni u zajednicu, da se integriramo, da se socijaliziramo, dakle, a da na neki način i rasteretimo obitelji, za one ljude koji imaju podršku od obitelji, a opet za ljude koji su sami, da im damo neku dodatnu sigurnost i oslonac. I to vrlo, vrlo dobro funkcionira.
1: Hvala vam što ste nam ovo pojasnili. Sad predlažem da uzmemo glazbenu pauzu pa ćemo se ponovo vratiti u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, s nama je i dalje Mario Šutalo. Htjela bih vas pitati, osim evo ove videće pratnje, osim toga što na terenu itekako radite u domovima članova diljem županije, vjerujem i pretpostavljam da stvarno radite još na puno načina sa svojim članovima, čak i u svojim prostorima. Možete li podijeliti neke aktivnosti koje udruga još radi sa svojim članovima?
2: Apsolutno da. Dakle, mi imamo već dugi niz godina kontinuirano provodimo određene aktivnosti i u našem uredu i van ureda, dakle i grupne i pojedinačne, a sve s ciljem da potaknemo naše ljude na aktivnost, da radimo na psihosocijalnoj podršci, da naprosto, ja bih rekao ovako, da pripremimo ljude za ono što je najbitnije, a o tome smo evo i malo prije razgovarali i u prošloj emisiji smo o tome razgovarali, dakle da potaknemo ljude da prepoznaju svoje mogućnosti. Jer kad se dogodi gubitak vida, svi smo nekako pod tim dojmom i nosi to svoje druge posljedice, dakle nije se lako suočiti s tim, ali mi evo želimo sve učiniti da prevladamo te nekakve barijere i da potaknemo ljude na aktivnost. U tom smislu sigurno su važne i komunikacijske radionice koje redovito održavamo, radionice psihosocijalne podrške, kreativne radionice. Imamo naš čitateljski klub koji već evo 12. godinu vrlo, vrlo uspješno funkcionira i to smo jako ponosni. Imamo naš planinarski klub, jer sljepoća, odnosno gubitak vida, jako utječe na mobilnost ljudi. Naš život naših ljudi je dosta ovako, ajmo reći, sjedilačkim načinom života ljudi žive i trudimo se ljude potaknuti i na kretanje, trudimo se ljude potaknuti na sport. Naša športska udruga slijepih, dakle Podravina, je jako aktivna, pa se naši članovi bave i kuglanjem i pikadom. Dakle, trudimo se na sve načine potaknuti ljude na sve moguće vrste aktivnosti, a onda je to sve pretpostavka za onaj pravi posao, a pravi posao je dakle što veća samostalnost, što veća mobilnost, što veća integracija, i to je nešto što kontinuiramo, no radimo i što ćemo i dalje.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, s nama je i dalje Mario Šutalo. Stvarno se u ovome što ste nam prepričali i ispričali u biti osjeti velik angažman i vjerujem da čak i oni koji vam se pridruže u udruzi i koji su možda onako u jednom nekakvom trenutku sa strane jer još uvijek ne vjeruju u potpunosti, kao što ste i sami rekli, možda u nekakve svoje sposobnosti, da vrlo brzo procvjetaju i vrlo brzo postanu aktivni članovi udruge.
2: Da, te faze su neizbježne, ali mi se stvarno trudimo i evo kako ste rekli, vrlo brzo ljudi se naprosto opuste i onda pa ja bih čak rekao pola stvari i nesvjesno prihvate, samo kad maknu onaj uteg koji je neizbježan u početku, uteg da evo gubitak vida je neizbježno kraj i sad tu treba stati i sad više ne može se ništa dogoditi, a u stvari je obrnuto, to je samo, kao što je to volim često reći, novi početak.
1: Postoji li nešto što bi vam još trebalo kako bi vam olakšalo rad udruge?
2: Pa uvijek postoji. Postojat će i ovo jako dinamičan posao i sigurno će se nešto dogoditi, ali mi smo jako, jako zadovoljni napretkom. U stvari najviše bih rekao ja osobno mogu reći da sam zadovoljan kontinuiranim radom ove udruge. To je sad već 72 godine, jer stvarno uvijek smo imali sreću da su u ovoj udruzi djelovali ljudi koji su znali prepoznati trenutak u kojem jesu, ali ipak koji su znali malo i gledat u budućnost, a to je izuzetno važno. I mi smo između ostalog mogli ovako kvalitetno, pa u mom subjektivnom mišljenju, odgovoriti na sve ove izazove proteklih godina zato što smo bili dobro pripremljeni kao udruga. I to je onda jedan jako dobar temelj i za ono što nas čeka u budućnosti, da možemo hrabro gledati u budućnost. Dakle, nas sigurno očekuje i dalje primjena svih ovih aktualnih zakonskih rješenja, nas očekuju i neke nove neke promjene, jer mi sad izlazimo iz trogodišnje podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, ali vjerujem da ćemo mi znati uspješno i kvalitetno odgovoriti svim izazovima. Naravno, postoje stvari koje su jako bitne, ali na koje mi jako malo možemo utjecati, a to je nažalost materijalna strana priče, odnosno cijena sata rada videće pratnje koja bi trebala biti veća da bi stvar bila i ekonomski održiva, ali evo vjerujem da ćemo naći način u budućnosti da i te stvari prevladamo i da ćemo naći način sigurno za poboljšanje materijalnog statusa naših djelatnika, jer to nam je sad po meni primaran zadatak. Sve ovo što mi imamo i razinu rada naše udruge i pružanja usluge do koje smo došli, neće ništa vrijediti ako ne bude ljudi koji će to raditi. Dakle, mi smo toga svjesni i vjerujem da ćemo naći načina da zadržimo ljude, jer imamo zaista dobar i kvalitetan tim i evo, u ovom trenutku bi to možda stavio kao primaran cilj koji je pred nama.
1: Evo, ja predlažem da nastavimo naš razgovor i u idućoj emisiji. Za danas vam hvala.
2: Hvala vama.
3: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. I ovoga puta za vas ju je uredila, pripremila i vodila Dragana Panđa Bojić. Slušamo se i idućeg utorka, a kao što ste već imali prilike i čuti, i idući tjedan družimo se sa Marijom Šutalom, predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Plus. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A šokantno, gledate, kako govorim, sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Znanje traži strojara dorade. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 11. rujna. AMG Driver zapošljava taksi vozača. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 13. rujna. Katura zapošljava baristu konobara. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 20. rujna.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Radio koji s tobom živi.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
2: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajnji cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Zinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu, jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu sjajnu priču. E sad, kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
1: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
2: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
1: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
2: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
1: Zaključio je gradonačelnik Jakšić.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
2: Pa evo, počela je pedagoška godina kao i svaka druga sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
1: Ravnateljica Antolić ističe da kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
2: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
1: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvjezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
2: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
1: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvjezdica i Kockica.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je od početka 2020. do rujna 2022. kao direktor koprivničke tvrtke prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Kako bi prikrio podrijetlo novca, više od 4 milijuna eura prebacio je na račun svoje tvrtke u Švicarskoj uz lažne račune. Dio novca potom je prebacivao na račune drugih tvrtki i na svoj privatni račun. Tim je novcem, među ostalim, kupio 3 nekretnine, a dio je podigao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je krajem 2022. primila na dar jednu od tih nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim je prodala za samo 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje. Optužnica je podignuta nakon provedene iste.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Kunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te utuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta utuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici je jučer obilježen dan policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin. Tim je povodom u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa služena sveta misa koju je predvodio policijski kapelan policijske uprave Brodsko-posavske fray Ivica Pavlović. U liturgijskoj službi sudjelovali su koprivnički župnik velečasni Tomislav Petrić i policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-križevačke velečasni Ozren Bizek, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor. Svetoj misi nazočili su brojni vjernici, predstavnici policijskih braniteljskih udruga, čelnici policijskih uprava te predstavnici Koprivničko-križevačke županije.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Posljednje dane ljetnog prilaznog roka Slaven Belupo je iskoristio za dodatno osnaživanje obrane. U Koprivnicu na posudbu iz Osijeka do kraja sezone stiže 27-godišnji albanski stoper Jon Mersinaj. Mersinaj je dobro poznato ime hrvatskog nogometa, a najveći dio karijere proveo je u Lokomotivi, gdje je surađivao i s novim trenerom Slaven Belupa Silvijom Čabrajom. Za Lokomotivu je upisao 132 službena nastupa, dok je u Osijeku odigrao 29 utakmica. U razgovoru za klubske stranice naglasio je da se veseli izazovima koji ga čekaju, te da poznaje dosta igrača u Slavenovoj slačionici.
2: Ja u Koprivnicu, da budem iskren, bilo mi je dovoljno jedan poziv trenera Silvija Čabraja da ja dolazim ovdje. Već dosta dugo sam u Hrvatskoj, stigao sam sa 18 godina i jako mi je drago, osjetim se ovdje kao da sam kući. Dosta puta sam igrao i dosta igrača poznam i nadam se da će nam biti sve dobro, da ćemo ispuniti sve ciljeve koji klub ima.
1: Mersinaj će pravo nastupa imati već sutra kada Slaven igra kup utakmicu. Susret šestine finala protiv hrvatskog dragovoljca igra se od 16:30.
0: Ovo je InfoSat.
1: Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klubsku kolegicu Margaretu Tot s 2:0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u tri gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klubsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: principu.
1: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava. Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe pa na vlak.

0: Kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Jakšić najavio žestoku reakciju ako otpad iz drugih gradova krene prema Piškornici. U dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno. Nedostatak odgojiteljica i dalje izazov. Direktor koprivničke tvrtke optužen za pranje više od 4 milijuna eura. U aferu uključena je 70-godišnja članica obitelji. Iz sporta. Kraj prijelaznog roka u Slaven Belupu označio dolazak dobro poznatog stopera. Koprivnički badmintonaši i karatisti uspješni na natjecanjima u Zagrebu i Čakovcu. Budite uz nas. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnih

0: Mog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice, niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
1: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajni cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Jozinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu, jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu i sjajnu priču. E sad, kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
0: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
1: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
0: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
1: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
0: Zaključio je gradonačelnik Jakšić. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
2: Pa evo, počela je pedagoška godina, kao i svaka druga, sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
0: Ravnateljica Antolić ističe da kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
2: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
0: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvijezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
2: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
0: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvijezdica i Kockica. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Koprivnici optužnicu protiv 47-godišnjaka i 70-godišnjakinje zbog pranja novca, dok se muškarca tereti za krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, 47-godišnjak je od početka 2020. do rujna 2022. kao direktor koprivničke tvrtke prijevarom na štetu njemačke tvrtke pribavio oko 4,3 milijuna eura. Kako bi prikrio podrijetlo novca, više od 4 milijuna eura prebacio je na račun svoje tvrtke u Švicarskoj uz lažne račune. Dio novca potom je prebacivao na račune drugih tvrtki i na svoj privatni račun. Tim je novcem, među ostalim, kupio 3 nekretnine, a dio je podigao u gotovini. Njegova 70-godišnja članica obitelji tereti se da je krajem 2022. primila na dar jednu od tih nekretnina vrijednu gotovo 473 tisuće eura, a zatim je prodala za samo 40 tisuća eura kako bi spriječila njezino oduzimanje. Optužnica je podignuta nakon provedene istrage. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe. Sumnja se da su između 23. kolovoza i 5. rujna u Kunovec Bregu provalili u dvorište vikend objekta te utuđili bakreni kotao. Također ih se sumnjiči da su između 3. i 4. rujna iz obiteljske kuće i dvorišnog objekta otuđili motornu pilu i još jedan bakreni kotao. Vlasnicima je počinjena materijalna šteta od više stotina eura, a protiv maloljetnika će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće. U Koprivnici je jučer obilježen Dan policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin. Tim je povodom u župnoj crkvi Svetog Nikole biskupa služena sveta misa koju je predvodio policijski kapelan policijske uprave Brodsko-posavske fra Ivica Pavlović. U liturgijskoj službi sudjelovali su koprivnički župnik velečasni Tomislav Petrić i policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-križevačke velečasni Ozren Bizek, dok je liturgijsko pjevanje predvodio župni zbor. Svetoj misi nazočili su brojni vjernici, predstavnici policijskih braniteljskih udruga, čelnici policijskih uprava te predstavnici Koprivničko-križevačke županije. Sport. Posljednje dane ljetnog prilaznog roka Slaven Belupo je iskoristio za dodatno osnaživanje obrane. U Koprivnicu na posudbu iz Osijeka do kraja sezone stiže 27-godišnji albanski stoper Jon Mersinaj. Mersinaj je dobro poznato ime hrvatskog nogometa, a najveći dio karijere proveo je u Lokomotivi, gdje je surađivao i s novim trenerom Slaven Belupa Silvijom Čabrajom. Za Lokomotivu je upisao 132 službena nastupa, dok je u Osijeku odigrao 29 utakmica. U razgovoru za klubske stranice naglasio je da se veseli izazovima koji ga čekaju, te da poznaje dosta igrača u Slavenovoj slačionici.
3: Ja u Koprivnicu, da budem iskren, bilo mi je dovoljno jedan poziv trenera Silvija Čabraje da ja dolazim ovdje. Već dosta dugo sam u Hrvatskoj, stigao sam sa 18 godina i jako mi je drago, osjetim se ovdje kao da sam kući. Dosta puta sam igrao i dosta igrača poznam i nadam se da će nam biti sve dobro, da ćemo ispuniti sve ciljeve koji klub ima.
0: Mersinaj će pravo nastupa imati već sutra kada Slaven igra kup utakmicu. Susret šestine finala protiv hrvatskog dragovoljca igra se od 16:30. Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na 3. krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klubsku kolegicu Margaretu Tot s 2:0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u 3 gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klubsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu. Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u dvije kategorije i osvojila 2 medalje. Dalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra dolazi postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana mjestimice su moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. U noći na četvrtak u kretanju na sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
4: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije. S vama je i danas Sonja Kukovec. Ilegalni otpad iz Gospića i Varaždina neće završiti na Piškornici, a ako takva ideja nekome i padne na pamet, grad Koprivnica imat će žestoku reakciju. Jasno je to jutros kazao koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić na konferenciji za medije. Naveo je da gradska uprava ovih dana dobiva puno upita građana vezanih upravo uz temu ilegalnog otpada, a podsjetio je i da Piškornica nije na području Koprivnice niti je u vlasništvu grada, zbog čega je teško davati odgovore.
2: Svi jako dobro znamo, ima tu i iskusnih novinara, da je grad Koprivnica prije 20 godina izguran iz tog projekta, izguran sa Piškornice. Koji je krajnji cilj bio, ne znam, vjerujem da ga nikada nećemo ni saznati. Prije 20 godina, koliko ja pamtim, je glavna priča bila moramo maknuti grad jer grad želi uzeti novce Ivancu, županiji, ne znam kome. Prije 10 godina oni neki koji su danas jako glasni, vode brigu oko ekologije, su pili kave sa tadašnjim direktorom Jozinovićem, kartali s njime i tumačili da će s tim projektom srušiti Jakšića i ovu gradsku upravu. Jer eto, gradska uprava zbog svoje bahatosti i nesposobnosti ruši velebajnu sjajnu priču. E sad, kad je prošlo 20 pa 10 godina, sad smo se osvijestili da stvarno dolazi regionalno odlagalište otpada. Da, dolazi. I ono što mislim da je sad najvažnije, da taj europski projekt dođe do svoga kraja i da se stavi u krajnje gabarite.
1: Prema Jakšićevim saznanjima, otpad iz Gospića neće završiti u Podravini, točnije na Piškornici.
2: Ispred gradske uprave isto tako ću naglasiti da bilo kakva rasprava u tom smjeru će dovesti do žestokih reakcija sa naše strane i da je to nešto na što nećemo pristati nikada i apsolutno nećemo dozvoliti. Makar mora lići putem građanskog neposluha i da kamioni komunalca kad se vode kominga blokiraju prilaze samoj Piškornici, pa kud puklo da puklo.
1: Na novinarsko pitanje treba li premijer Plenković dati ostavku, Jakšić je rekao.
2: Pa i vi i ja znamo da on to sigurno neće napraviti, nego će rastumačiti da to naravno nema veze s njim, da su krivi Srbi, masoni ili kak veli ona pjesma, svi će na kraju biti krivi osim Andreja Plenkovića, Andrije Mikulića, ali u uljuđenom demokratskom svijetu najmanje što može napraviti bi bilo upravo to, mandat na raspolaganje.
1: Današnja konferencija za medije sazvana je u prvom redu zbog sutrašnje sjednice gradskog vijeća, na kojoj će vijećnici između ostaloga raspravljati o donošenju programa zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Gradonačelnik je rekao da je struka napravila neovisno izvješće iz kojega je jasnim brojkama i mjerenjima pokazano da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
2: Tu sad moram reći, kad komuniciramo sve ono što radimo na polju gospodarenja otpadom, sve ono što radimo na polju vodovoda i kanalizacije, sve ono što radimo na zaštiti zraka, prirode, zazelenjivanja, tada znamo dobiti kritike da smo već s time dosadni. No nakon ovih nemalih scena u Gospiću, Varaždinu i pite Boga gdje, očito je da se ta tema opet vratila na velika vrata, pa ćemo biti sada itekako dosadni s tom temom. Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj, sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom koju sam već spomenuo. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira. Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom, mrežom i gubici u vodovodnoj kanalizacijskoj mreži, ali ono što nam uvijek ostane nekako u drugom planu, to pokazuju ulaganja koje smo i kroz aglomeraciju imali u labose koji analiziraju našu vodu, koji analiziraju naša vodocrpilišta i koji u konačnici prate rad našeg pročistača koji je najbolji u Republici Hrvatskoj. To je sve ono čime sigurno doprinosimo čuvanju okoliša i to je ono čime ćemo se baviti u vremenima koje dolaze.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Radio Drava.